0: Thank you.
1: ウェザーリポートのレコードがゴールドディスク、つまりグランプリを獲得いたしました。そういった意味を含めて、また来年もぜひ帰ってきてもらいたいという意味を含めて、盛大な拍手をお願いいたします。ウェザーリポート、どうぞ拍手。